0: O fi ho fi fa lo fla ia tuke te tolu si ko fa no no mai he afi afi fu fu ala nei. Ah fa mo ke tu ko te na ke ko e ma ta ke te fa ma.
1: A ko ko te ke te ke an le ma me. Fa lo fla ia tuke te tolu si ma fa fle. Fa ko e ko ali te tolu ke fe le via ki long he pulangi pi me ni we tu ko fa mo e te fa we ke te tolu li fu a ko a ko Reverend Falkland ni vai mai he manga ko Wellington ko ye ni a fangi. E atu tūru te whakaroanga ke lasa mai mga aho pale la a whia whinei. Whakau e lai ke koe mali rifu ako ako, tū mau ke fulfulu ala hawa tau tāla, mo i tau kupu tō matoma, ke lasa e me tau mungui te ki tau taha hama tūru. Koe tau mga aho kui mua, koe whakaroanga ne tau tūru, koe laulahi ke tū tāla, hanga awa i ke tau vili e ke pule, ni whakau ke motu ko niwe, he awhi umu e kwa mole. Si toka master fra mua to tolu ke fonono ki a inangaro wakaafi hana tau kisikisi anga mai he tau vili anga na to osi ea to matutaki me to tolu ke whakatutala mō lau tolu osi e toka ono ne mōa e tono fua motu ha tau tolu si hana mato matakenanga to kamata mai mō inangaro wakaafi ha tau tolu to whakaroanga to osi ea to mui mai mo ia e tau whaharang te tūru mō PJ Ricks. Haia.
2: Ina whakalofla hiatu ki a koe, whakaui ke maho nei kua tuku mai ki whakatū tāle e tau ahanga awa ki tau vili e ke pule nei kua whakausi hau kua mole, nei whakahoki ni we, i loko koe, nei langwatei, ke tau si tau hokotaki hanga awa ki tau whakaholoanga, si hoko ke aho ke ua aki he mahina nei ha mei, maone tau se e tau vili e ke pule he tau tūru he mosu. Fefe hao tau manatu, mwai tau ki sia anga he tau vili e ke pule ke lasa mai tau nei?
3: E, a whawhai tia, tika rama ama piha ni me he tau tūru nei tau tangata ni whanongolongo mai, ma whala tuai e wala he tau tangata. Ki vili ai ki he tau hukui ni kwa manako ki ai, a kua uke mali e wakale ele mga ho nei si a whakatalitali ki nege se kua hoko mga ho ke o he ke pule wakale. Tā koe hako no noanga ki he wirianga e kua mole, kua kisea whai matafou, ka uatu ki loto, hai ai fuki ni toko ua e ke puli fou ka lati me ta maanga. Ono ono ki tau mata numelo, koe toko fitu e fifene, lima e tangata fou ki loto he pono e ke puli ki hongi kumahiwa ki hani we. Si lahe lawe lawe e motu he e fai tapu e to hoko atu ki te wirianga, long e to tangata ni fai ua atu ki whakau hoho mili, mo e a whakau e fuki ke whahinga hua whakapumloa, a kolo tūru fuki ne mai ke ke whakatoka e te whakaruanga ki he TV niwe, ki he leo taongo Radio Sunshine, a whai mga hane fuki atu ki o atu e to tangata ki whakau hoho mili, ki tu tala kuhinga e to menhalo tūru ne amnaki ki tau sky ke kua kautu. Ako mai ke aho nei, kua liu tua e mdakau he whahinga hua whakawhili fufu am kerekeri, kolo tūria ni whai pota whakatahe tau matanu mela si whakawhana mo ia ke he PCN ke whakapunoa. Sipo liu alo tūru ke tō fuki, tō mai ke whakatoka mo ia ko

0: e ne kautu ke tau wili e ke puri hata tolu ne whakauke motu ko niwe he aho ua he mahina nei ha me mua ati ke lau tolu e tau lirifu toko ono ne mua e tono fua wili motu hata tolu maho nei ko hauke maa hauke tūtala e tolu mo ia e taha lirifu ia ko e mani lui whakausi manawa si kua ko ia he maho nei ne whae mali mali tu mo ia wala te he to mga hanei ha kua kautua ia ke tau wili no fua wili motu hata tulu mani whakalofale atu ka koe he maa pung mga hoa whia finei
1: whakalofale atu maama whakalofale atu ko he tau tangata kisikisi mo anō no mai New Zealand mo e tau mutu ke he foki hae nani we ne makalili we finei
0: hae makalili
1: we finei lai ua e tō
0: ai ai ko mau tūru e mpuki ni makalili kai ko lati mtūru kai ma whana whan kai whakau e lahi mamani mai kina ai ke whala whala mai e whalu hawa tau amamna ki anga ke lata mai tau tūru tau e mai mua ke tau ngā hua hawa ni manako ke tau se ki loto he whanau e ke puri
1: e whakau e lai ke mga hapa mai ke ke a whakau tāla whakau e ke whamua ke ingo ike tū ku Iesu Kariso whi whi alahi mo e whakau e ke he tau tangata ni we nu kua tuku e hingo haku ke la tai mai tūru tau ni kua no noa tūtu tūru ke whakau whono e motu tō tahe whi whi a mo e whakau e ai whai whakahoho au ke virianga he langanei ka kano ni he manako ke muitua ke he tua ke ato tau lo iki ko Jesu Kristo mo hana tau a follow follow ang a hua so ke mene nei fai a interview do mam fo mo le tu ha ko manako ke ke lo mai ka ko pia ni e uta mo tu he ala ne ko hoko ke manga ho mo manako e mamang ke mu ki tu ka ko no mai mo ne ko hoko mai ko hu ti ka ki lot ma fala mai ke ke fo tu tala mo tu ia tu ha uhu ko e Melani ne mua e ke ono ono anga whatangata pia fo ke me whāru ko pū mai ki loto e whono ke pūre ke whai hiki e whakatu whono ke he tau e ko maori ki tua. Hanga au ni he longa e tau mena ne manako ke whakahanganga mitaki e motua taua. Ke tunga e tau pola tū ke tau maanga i tua pia fo ke me whāru a tau whakaholo anga ngā hua tunga ia kua lewa tei linga o furu te tau he nakai la whai superannuation e tau tangata ka hofou he fotu whono. Osi ni he mga hala ne pehe mai ka hae kau taha ke whakaosi. Si kua lewa lai te hongo furu te tau ko lo tolu ne whenga whai ka mata ka hofou ala whai superannuation la lo tolu. Ai whai mana lo tolu ke pare tua ke ka pekua. Osi mai e hala tolu ngā hoa ke na nofua tu ke tu kaina ka pekua matua. Si kua mana ia ne taha ka hai he tau tupe tupe. Manatu tupe tupe mai tau manatu whakakise mai mātu ke he tau fuata. Ke he mga ahone muitu atu au ke he tau o viko he tau tangata ne lari ke whakahoho o vi. Ko he ori mai tupe tupe he tau fuata. Ko he ingoe tala ke super innovation. Taha he mena iene mātu e mahuinga ke he taha matanga hua ko alata ke tausi. Ko e tomena ne toi, ko e onono ni ha ke lari ke whakamau popu ho mitaki. E whalu hata unga hua, ne ko ala kai la tausi ho mitaki. So ke tau wala ia ha ka toka e ke whakotu tala, ka osi e whikau lahi, e tunga e loa koe ka alawhai e takitaki po ke whatunu whono ne pwifiri pia fōki mo e kapenata. Ka e mamuna ki lahi, ke hoko atu ha ke whono me fia fia ke loane tau leo e hato tōrua tu hukui ke whāria. Oile.
0: Hau maha i e te manatu i hau mamani, ke lata mai tau amamna ki ang hau mai mua. Tō taha e fulufulu ala ka eke kua kau whalataha, hato tōrua tau lirifu e ke puli. Ke tau si e tau ngā hua, ne ko mahuinga ke lata mai hato tōrua motu, pia fukini mai tau atu hau tupu hake. Ne whae tatau hake ka hake, ke lata mai tau ngā hua hato tōrua motu. Koe tunga pehe kaha, nā kaila hoko ia ki omunua mtoro, e tau e ki puri fōu, ka osi ia mui a ti whiwhiri mo ia e whakatonu whono, to osi muia, to osi muia e whiwhirianga to tūruke lata mai take take kautū. Kai tahana mena lahi e kāne hama mena ki te whak ata tūruki oi. Si hopefully kā to tūtanga loa e whalofa mai hatua ke tau ama mena ki anga iam tūruki loto he whono e ke puri ata tūru he mga o nei. Whai manatu whakahiku na kai koe, ke lafi ki lunga he tau whakisi manatu hawa whita e whakatoka mai mamani.
1: Ai ke tau manatu whakau e ni ke he tau tangat he motu hakoa fia fia mai pihia ke hako he ngoa ni kua tuku atu ke wirianga he mga moari. Ko e taa e taa la fuluala maam ko e manga whawa ni ka hane no nofu mwe. Mo tōru ki kaina he whewhi whaimu. Onono ke he PCN. Whewhiala he riu ki sia a petu. Pia foki mo ina, ne kua li riu mai ke motu. Vingo kua lata ta kau ia whakalata ke li riu mai. O lewa lahi de o. Uola hae he riu ki kisia tam takai nanga ia.
0: Yeah.
1: Mwai tau leo ala ua ha kua longona foki ke heri tio. Ka kai fia fia. E, kisia kai tonu mela. Kisia e whakakisia anga hala lau tolu ki lunga e. Taha mo iu mai tolu. To tai fia fia kai kisia ta fuata foki. Ne kua maike ke o mai whakapaa ke he virianga. Mwai kau tu foka lau tolu. Ka kai hakoa kisi anga ka ha ko fluala ha ia e viri he tolu tau kwa mori ua hoko ke he osi tika hai tō maanga ne hau ko o liu tu ne tai ko lo fitam
0: yeah.
1: Ua tu fitua su so, kua yeah. Ia fia ni hake pe e mitaki tika hako kisi a te e, tama hala ia kane o oi
0: yeah.
1: Pakaue ako e mongo ne hoko mai hai tō numela ha alufitonga ua hopo hake te mia tuhe numa la ua. E kwa kehe tika hae kwa liko fa ue.
0: Yeah.
1: O e kwa maori. Kwa taha nika hae maanga ne toi kwa lustike lau. E tuhiwa. Si ke eke fefe ka he mga hala na. Ka e fia fia ke kisia. Ko e osi e tau numela ha a lustike lau me tō tahe fia fia fa ue ke atua. Ako hopo hake te tuhe numela fa. Whakau e nika mtoro maluf ke alau e tau nu mala ia pia whaka mai motu. Awa na mtoro koe te tau manatu ni whakau e mo e ui atu tō matu taki ke uhu e tō uhu toko. Mo e tō uhu ni kua lata ki uhu. Mo e taria whoki ke tau kupu puranga ni kua maike ke kautu e hataua a motu. O tu tosi. Mo e tau tōhaka haka ni ke tau whena kua lata ke kumi kumi ki ai. Mai lang matai atu ke tamane lang matai atu. Whakau e lai mani wei, whakau e lai mata mamatua ke ham tūru talia mai ke hea kwa ingoa. Ui tūru.
0: Mani, we look forward to great things coming out from our parliament and especially all the new members of parliament. Mamnaki ni ke kautu, mai tūu tangalo e whakalofa mai hatua ke kautu e tonga hunga hawa ni kua. Mamnaki ke ai ki loto he whono e ke poli ato tolu, to liu ato tolu ke whelewea pēnei. Munui nei whaufi. Tō liu ke whirewea. Kia.
1: Whakauelahi.
0: Whakauelahi.
1: Haia.
0: Haia mutumatika i nanga hakoe hako whakatutālanga ia mai taha eke pule mai i alo tōru toko ono ni maua e tono fua Wili Motu ko e mani whakauisi manawa lui. Ta mai tu maha to tōru ke kua te moale matahaola lima. Si matutaki atu to whakahaola ngata tōru ta me talalongo ma mem. Talihi Tribe. Ok, whakawhiwhia ki te tū. Nena Lake, ko whea koi, wilu mai la. Hei alangi nuke, wilu mai Nena Lake. Sorry ma Nena Lake, e lawe lawe tu mai wa mole. Kai tauwhi whakakupa oki ke tū tāla mo kohi māo nei si wilu wilu mai. Haia. Olapa. Olapa tu fōki ke haka matua e maanga ko Ouriwa. Ouriwa ne wha mahani ke tū mau ke whakanonongu mai. Haia. Haia.

0: Ai a whakalo whale iad ki te tūru kua hong fruma hiwa te munuti maile ai e mata hola lima hoko mai mga ki tūtale te tūru me taha koe taki taki ki ua ki he pi meni ue a koe nena
1: koe
0: nena lei nena lei ai koe pōse lahi e mau tūru nena lei si whakalo whale iad ki akama nena tuku ati akai mga honei ko koe i lunga he pulangi kia
1: Ya sione. Po fu akauta yau kai mai ni ge. O pele yau ga e. E ko di mo to ga mana mana ki no nei mana ye o ke ko. Ko mana tu sala fa ka balangi. Au. Ai ju tala fa ka ni we. Si liongi balangi to ka mata la nga ya ke ko. Pi hia e e to men ka mo ha ia fi ngi fa ka hia tu ka mo ni nga hu ke le dio. Ka mo mama pia fu ki ai. A fini fuola na mata fuola na ninga huwa fuk la he vaka ue kwa ho ko to tur mata uma matu vi fini ke aho ha to tur to uma matu vi fini he aho por ai e vaiu he ui ke ne ko mena ni ne mo mata uma matu vi fini ke to tur o shitu nga ni vaka mata le ku longi ko ko mena ni ne mo ko e malo no to sino Me kai mi taki, mwele veki mi taki. Kwa mena ni ke kau tuwai. Pese ni, ha mo ha, nai whaka aue ni ke tau monu ina ia, mai tau sino maroro. Kwa mena nai ha akwe ni kau tu, ke tau mna osi kai mo hafi ni te whaka lahi atu ka mtoro, ma tau mama tofi fina ke lata mai ahwa, ahwa yumu, ahwa yumu, ahwa tapu. Mohoaka mutoru ma tau ma matofi fine vaka heri tatani. Si vaka heri mutoru in tau tanga tatani. Ako mutoru ni in tau ma matofi fine. Si bia fungi ni me tau whanau. Vaka heri fungi te whanau a tau toru ni tau ma matofi fine fungi. Koe mena nei ne mua. Koe kabisinga. Love. Koe mena nei ne mua atu. Koe kabisinga ke he tau mena usi. Tunga ni fi whaka matari au ki haka hoi rungi kū. Koe mena ni ne mua kui kabisinga, love each other. Koe mena na ea ne mua atu. Kai maha ea fi ngita whaka lahi atu ka mutoro, maha ku tau ni ue, nena nofa ta kai ai he motu rau rohi ne. Ai te kutu ki ngā lahe e loa. Kai whaka lapa lapa atu ni hako tau whaka ue, me tau whaka lofa ka mutoro. Ke lata me aho i tau mamatu i fine, he aho vai aho topu. Ua kia tau tūru kua hoko tau tūru ke aho aho me tau mama tōwhi fina. Koe mena na e ne mua ke ke ne mālo roi tau sino ma tau mama tōwhi fina. Me kapi singa si whakahere ma tau tāne e tau mama tōwhi fina. Haka mana tāne aho ia ke uta e ma tōwhi fina pake hau ana ke whakai maewa koe aho tapu. Ai liu fuke tapu ka hau tapu atu mana tāne aho. Pihi ai haa ke tau hea whakamunina atu ka mutoro maa ke tau matua fi fine. Whakahere hele neno nofa ta kai ai ke motu ura urahi nei. I au karana nei, Wellingi Tony, Klasi Osi, Australia, mo fefu ki tau motu maa maa. Whakalofa fi ingi ta atu ke mutoro osi maa ke tau maa matua fi fine. Kwa unga ia nai fai tūta la atu hele di au. Pelongone mutoro e reo, kwe kupu, kwe Ako na atau hea atu ia ke monu ina tau tūru hea ho tapu. Ke whangai whakamita ke tau tāne me tau tāma tau tūru ho mana tāne aho ma tau mama tau pusine. Koe mena na hea ako ne whakaui ai ke he aho tapu ke lata mo tau tūru e tau mama tau pusine. Ko ai whi tala ai tala loa au ka e monu ina aho tapu tau tūru ma tau mama tau pusine. Ka mena nei haku ni tau hea ke monu i ne aho, kato tūru he aho tapu. Ma e, lewe ki tau sino me kai mi taki, ke mua fuke tau tūru tau aho pe he fuke ni ngaro mai mua. Pa, kanka alo, pa hovi atu ke mu tūru osi, e manga aho nei. Monuine tau sina, monuine mamohe ke bori e pō. Aho ngia mai ke pōki pōki fōu a pōnka hoko ki ai tau tōu. Pi haka fini ta atu au, haka tau whānau. Tau whānau tāne, me tau whānau whiwhine, me tau whingona, me tau mokopuna. Nena nofu takai e ke mutu ni. Kwa hako na tau hea, ma ta te ia ka mutoru ma tau whānau. Kia monuine afi afi, mua atu ka mua maama mo. Nenga hua ke. Whiti ke oru nā, ngā hua ke he awhia. Koe mena nā ia ke longone tau reo. Kia, i tā mai ne mua e rongrong ha tau tū.
2: Ai, a whawela he mamma tua.
1: Rota nā reni ke fua puka.
2: Ke mnue nā hawa a Mother's Day fua ki manena. Ma whawela a whia.
1: Koe mā moka, hako ka ma pretty girl. Monuine ea, wā uki a tau.
2: Whawela.
1: Ai,
2: a.
1: Kia.
2: Ia.
1: Pia ni ke koe me a pha nau, manga pha o ka toa. Pia ni ta ko lohi o tu ka koe mau. Ma a fine pretty girl mo ana luke luke.
2: Ia, hana e lo longo hau, ko mau te ke tat.
1: Lota le ni ke fua puka, oi a we.
2: Very beautiful from Wana Luke Luke. Ia, koe.

whare atu me te tolo ka pasinga ni whai tū mau i te whanau nongo mai ki te tolo lea taong. I lopu te tolo kua hiki te hata tolo station mwanei ke he FM. So ka iti li om tolo ke longona hata tolo tau leo he AM. Kua hiki te ke FM si tūne na mutolo ke he 102.2. Hai e station na mutolo ke tūne na ke tolo te o. Ma mai ki fōki ki mōanga ia ke he iHeart app ka kumi kumi atu mutolu. Mo e mai ki ke kumi 102.2. Tō matutaki atu a mutolu mo e whanongo mai ke hata tolu atau leo lolongo mo e tau walatutala. Ka hohoko ke he tau aho ua uta si uta atu ke he continue on to Wednesday morning. Fōki ke hoki ke hala ona tō longone e mutoli tō leo furufuola ka lolongo atu fōki moe tātu ke lata moe ha mutolu a tau whanonongo mai. Ko luana whalani si bini e nea kua matutaki atu ngā hau atu ke lata moe ha tau tōlu a whakahoranga ke lata moe pūli pō nei si hoko atu ke mongu ki pōngi.

0: pala fale hat ke tulu si he manga fef nei mata mat kai nanga ni we ko aliu ta tulu ke matu taki atu e to fakatu talang hatawa molo tulu e to lilifu e ke pule a ne ne kau tu ke to wili a e ke pule hat tulu ne hoke mut ko ni we he a ua he mahina nei a me a muat ke lo tulu e to lilifu toko ono ne moa e tono foa wili motu hado tu. Maho nei, ko hoke maa hoke tu tala e tolu mo ia, e taha lirifu ia ko e mani lui whakaus manawa, si ko, ko ia he maho nei, ne whae mali mali tu mo ia wakarate. he to maho nei, ha kwa kautua ia ke tau wili no foa wili motu hata tolu. Mani whakalofale atika koe he maa pungi, mga hoa whiawhi nei.
1: Falafalea tu mama, falafalea tu kuhe tau tangata kisikisi mo anō no mai New Zealand mo e tau mutu kehe foki ka hai nani we ne makalili e vethi nei.
0: Hai, makalili
1: vethi. Lai ua e tō.
0: Ai, ai. Ko mau tūru ai mpuki ne, ne makalili ka e ko alati mtūru ka e ma whana whan. Ka e whau e lahi mamani. Ma eke nai ke falafala mai e whalu hawa tau amamna ki anga ke lata mai tau tūru tau e mai mua. Ke tonga hua hao ni manako ke tause ki loto he whano e ke pule
1: e whakaula ke mga hapa mai ke ke a whatu tala whau e ke whamu ke hengo i ke tū ku Iesu Kariso whiwhia lahi mo e whau e ke he tau tangata ni wēnu ko a tuku e hingo hako ke la tai mai tūru tau ni ko anono atu tu tūru ke whatu whano he motu tō tahe whiwhia mo e whau e ai whai whakahohoa u ke virianga he langa nei. Ka kano ni he manako ke muitua ke he tua. Te hata tūro iki ko Jesu Christo, mo e hana tau wholawhola anga hua. So ke mnei nei whai interview o tau māma whamare mōre atu kaha ko manako ke, ke langmatai, ka ko pia ni e uta mo e tua he pāla ne kua hoko ke mga aho, mo e manako he māmaang ke muikitua. Ka koe nono ai mone kua hoko mai kua hūtika ki lotu. Ma whala, mai kei ke whakatu tāla, mwe tau ia tu awa uhu. Koe, mena ni ne mua, e, ke ono ono anga whatangata pia whoki me whāru, ko pū mai ki loto e whono ke pūre, ke whai hiki e whakatu whono ke he tau, tau e kua mori ki tua. Hanga au ni he longa e tau mena ne manako ke whakahanganga mitaki e mutua taua. Tunga e tau pola tū ke tau maanga i tua, pia foki me wharua tau whakaholoanga ngā hua, tunga ia kua lewa tei, tinga o furu te tau he naka i la whai superannuation, e tau tangata ka hofou he whutu osi ni he manghala ne pehe mai ka hae kau taha ke whakaosi, si kua lewa lai te hongo furu te tau, ko lo tolu ne whenga whakamata ngā hofou, ala whai superannuation lo tolu. Ai whai mena lo tūru ke pare tua ke ka pēkua. Osi mai e hala tūru ngā hua, ke na nofu atu ke tu kaina ka pēkua matua. Si ka mena ia ne, ne taha ka hai e he tau tupe tupe. Manatu tupe tupe, mai tau manatu whakakise mai mua atu ke he tau fuata. Ke he mga aho ne muitua atu au ke he tau o viko he tau tangata ne lari ke, ke whakahoho o vi. Ko e ore mai tupe tupe he tau fuata. Ko hingo e tala ke superannuation. Tahe mena iene mua atu e mahuinga ke he taha matanga hua ko alata ke tausi. Ko tō mena ne toi, ko e onono ni haa ke lari ke whakamau popu homitaki. E whalu hata unga hua ne ko ala kai la tausi homitaki. So ke tō wala ia haka toka e ke whakatu tala ka osi e whikau lahi e tunga i loa koe ka alawhai i takitaki po ke whatunu whono ne pwifiri pia whoki mo e ka penata. Ka e mamuna ki lahi ke hoko atu ha ke whono me fia fia ke loane tau leo he hato tōru atu hukui ke wharia. O i lahi.
0: Hau maha i e te manatu i hao mamani ke lata mai tau amamuna ki ang hao mai mua. Tō tahe fulu fulu ala ka eke kua kau whalataha hato tōru atau lirifu e ke pule. Ke tau se tau ngā hua ne ko mahuinga ke lata mai hata tōru a motu, pia whukini mo tau atu hau tupu hake. Ne whae tatau hake ka hake ke lata mai tau ngā hua hata tōru a motu. Koe tunga pehe ka na kaila hoko ia ki omunua mtulu e tau e ki purifou ka osi ia mui ati fefili mo ia e whakatonu fono tau osi mo ia tau osi mo ia e fefili anga tau tulu ke lata mai takitaki kautu ka tahana mena lahi e kādi hama muna ki tau whak ata tulu ki oi si hopefully ka to tu tanga loa e whalofa mai hatua ke tau ama muna ki anga iam tulu ki loto e fono e ke puri hatu tulu he mga au nei. Whai manatu whakahiku na kaya koe ke lafi ki lunga he tau whakisi manatu hawa whita e whakatoka mai mamani.
1: Ai ke tau manatu whakaue ni ke he tau tangata he motu hakoa fia fia mai pihia ke ha ko hingo ani ko tuku atu ke wirianga mo ka mari ko ta e ta la flola ma ko ma ka fawa ni ka hane no nofu me mo toru ki kaina he fefi fayum o no no ke he PCN a fefi ala he riu ki sia petu pia fo ki moina ne ko li riu mai ke motu vingo ko alata ta ka uia fa alata ke riu mai o leva la he de o u ala ha he riu ki sia tam ta kaina nga ia mo e te uleo ala ua ha ko longona fo ki ke he ri tio ka ka fia fia e kisi rai tonu mela kisi e fra kisi anga halo lo tolu ki lunga e taha moe ume tolu to tai fia fia e kisi e te fuata foki ni ko maike ke o mai fra pā ke e virianga moe kautu foka lo tolu ka koe hako a kisi anga ka ha koe fluala ha ia koe viri he tolu tau kwa mori ua hoko ke he osi tika hai tō maanga ne hau kua o liutu ne tai, kua lofitau. Yeah. Kua tūwhitu. So kua fia fia ni hake pehe e, mitaki tika hako, kisia te e, tama hala ia kane o oi.
0: Yeah.
1: Pakaue, ako e mongo ni hoko mai kai tu numela ha alufitonga, kua hopo hake te mia tuhe numela ua, e kua kehe tika hako liko pakaue, o e kua mori. Kua taha ni kai maangane toi, kua lufitike lau, e, tūhiwa, si keke fefe ka he mga hala nā. Ka e fia fia ke kisia, ko e osi e tau numela ha a luftika leo me tō tahe fia fia whaue ki hatua, ako hopo hake te tu e numela wha. Whakaue ni ke mtoru ma luftika leo e tau numela ia pia whaka mai motu. Aua na mtoru, ko e tau manatu ni whakaue, mo e ui atu tō matutaki ke uhu e tu uhu toko. Mo e tō uhu ni kua lata ki uhu. Mo e taria foki ke tō kupu purenga ni kua mai ke kautu e hataua a motu, o tu tosi. Mo e tō haka haka ni ke tō pena kua lata ke kumi kumi ki ai. Mo e langmatai atu ke tō mani langmatai atu. Whakoe lai mani ue, whakoe lai mata mamatua ke ham tōru taria mai ke haka ingoa.
0: Money, we look forward to great things coming out from our parliament and especially all the new members of parliament. Amamnaki ni ke kautu, mo tu tangaloa e whakalofa mai atua ke kautu e tonga hua hao ni kua. Amamnaki ki ai ki loto he whono e ke puli a tautolu, tō liu tautolu ki whereuia pēnei. Munui ne whaufi, tō liu ki whereuia. Kia.
1: Whakauelahi.
0: Whakauelahi.
2: You're now listening to PMN UE.